Og når jeg frem en aftenstund med sorgens tunge skridt, berøvet håb og mod og kraft, alene træt og slidt, og venter mig det mørke hav og stille bølgers brus.